0: Her har du vist så You Will Be Saved, Elevation Rhythm, og ja. Altså, kjent meg er nok så gammel, så er etter håndene hvis noen unge falt rundt den omme til tøye, eller kjøkken tøyen der, så man har mengt og kvært, og er njød til det.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si, ja.
1: Det er godt.
0: Og hatt det vært så, hvis du sanger en You Will Be Saved, det er enkle forklaringen om at det er velst. Kattler han da.
1: Don't overthink it. Yeah. Complicated.
0: Yeah. Akkurat. Ja, yeah, det er så enfalt.
1: Ja. Yeah. Så, ja. Så det er så sannsyn som rører meg i hvert fall. Ja. Yeah. Og dette kan jeg lusta lunge etter.
0: Det var et.
1: Ja, du har det sikkert i kjattleren. Jeg halte vi for annars kast enda nå nå. Jeg husker at nå har vi vært snakket inn i sånne House of Worship her til å ta gamle sannsyn og spede inn og nødgjøn. Jeg halte for å ta en av tre til. Som jeg kanskje ikke har lusta snakket etter fyrr og kanskje ikke alltid sagt meg så øyne nekv. Altså, jeg synder enten eller. Enten da man var sannsyn, ordet vel, eller ikke så. Men så kan man brøyde oss vi gørt. Ber til en. Faktisk halte jeg som er everlasting God. Jeg vet han omsettet til først. Jeg halte han til synes jeg til Ørste Jævn er min god. Og jeg vet ikke. Da jeg så hørte han hese versjonen her, tenkte jeg. Ja, hesen hever nekka. Så vi får høre han her. Og det Brenton Brown og Honor Go som synger Pat Barrett som synger her. Sammen med Michael W. Smith og Sarah Donnelly og tonleikeren. Og faktisk det henne Go sangeren som synger at han fyrer som backing. Ta. Så det skiftes bare om. Så det et hev av Go sangeren som bare, er dere vidt det jeg var høyga? Det ser det så ut om man ser sånn videobråd.
0: Det er kanskje sånn moderne utgave gater.
1: Ja, sikkert det. Så jeg halte vi for å kåre Everlasting God fra.

0: Made for More, og det var etter Josh Baldwin og Jen Johnson. Og jeg må si for meg, at det er alle time sang noen du og spalte han gående, jeg som ønsker, så er hatt at han som jeg kjenner aller best.
1: Ja, det er nok ni vi.
0: Jeg synes du er ved Sintjansen, jeg går sitt church,
1: ja.
0: Men ta er det førskånd.
1: Ta er det førskånd,
0: ja. Og du hører selv tøtta.
1: Mm-hmm.
0: Kjalt om du hei, jeg synes tar først, vi er minnast akkurat.
1: Ja, akkurat bare nå, jeg kjører fire rekker med på.
0: Nei.
1: Ja. Så jo,
0: så vi är som service så kommer till ändan av hessa sentisna.
1: Ja.
0: Vi har nytta.
1: Ja. Och ja.
0: Ja, dejligt.
1: Det är väldigt hyggligt.
0: Så jag får säga tusen, tusen tack för att du hej. Tog jag kom här.
1: Det var så lite.
0: Och gärna hessa sentisna.
1: Ja.
0: Så jag får jag inskja tär och att hon tog in någon. Gott vikskift.
1: Tack för det. Sommarlös.
0: Och vi har så är sentisna vi vägen för hessa färg. Kom det enda. Og i sendingen der så har jeg haft døttemunna angående Daniels døtter som gest, og jeg har nått det ganske eika, jeg vet ikke. Men det går, vet du, jeg hent her sendingen her, hun var altså endersendt atter i kvöld, frutja kvöld, klokka nudje, og atter i morgenarne klokka fem. Og vi tykker som ganske akkurat nå her var tendra, så var det her en sending vi angående i Daniels døtter som har spalt sanger som hun lurte enn jeg vetter. Etter det beste verste tykker at Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for hesa fer, og ha gott og signa vikskiftet.

Av en utgave tja Keith og Christine Gettys hørte vi Heather Headley sin jasangen His Eyes on the Sparrow. Og hessen sanker han er tøytter til Forrest, og det er Victor Dinesen som er tøytten. Og han gjør så løsning tøyningsene til honom. Jeg halte ikke hans sang alle versene, men vi takker de versene som Victor har tøyt. Hvor skal det tunker være? Hvor fattler skukker også? Hvor skal det missa måte? Som unga hjelper så. Ta Jesus min lotor av ødlund løses ved. Han spurven ikke glømmer. Og jeg vet, han værer med. Og nyleg sier, min salig hånd og gledest fri tøy sin gje. Tøy han spurven ikke glømmer. Og jeg vet, han værer med. Og andre verset sier, Læt deg ei hjerte øttast og kæra eimarødd. Bort svinner ötte ive og salen verugrødd. Et sti ui senn av enon. Ei meire, krev jeg en. Han spurven ikkje gløymer. Og jeg veit, han værer med. Tria og sista verset. Kvarja fyr frækting kjemur. Kvarja fyr dim lei. Ta ui ei kan sintja og orske vonai. Jeg leit i hånd og narra. Og hjelpen ver jeg. Han spurven ikkje gløymer, og jeg veit, han værer med. Ja, godt å vite, det helt visst. Vi færer til Trond Eriks, og det vi en sentje Arnold Berud. Kjærligheten seirer.

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

Enn heldet du hånd om at Kristus vuste tær slugan karlæga at han kom nýr hýjar e frelsa te. Men, hvosso lønnsi atlar tu at búja? Måtte tu i hese stund bokte vi Golgata og tíkju i móti Jesus som tøynum persónliga frelsara og harra. Læt ikkje yverskriftina yver løyvtust øyta manna ötte og fylgja þær inn i evanløykan.